0: Izraela ili Kolumbije, taj je susret u tijeku.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
2: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
3: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
4: Ne, mi smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
5: Ja, malo eksperiment sve skupa, ali je dobro prošlo, evo.
6: Sve u svemu, za vrijeme utakmice, atmosfera je bila odlična. Ekipa je bila jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat, pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci će moći to odraditi.

rekla mi je: slušaj diko, od nije šala, jedule su svi u selu da skod mene oda, vi za mi njizi mora za mnom, nema dboga, evo, revala kima.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, po telefonu Vlado iz Požege. Evo, pozdrav sve slušatelje, pozdrav Radio Centru. Ako može, za sve nas, evo, za ove vruće dane, temperatura od karme. Hvala i do slušanja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Sve najbolje želim svom prijatelju Rudiju, Steli, Meri, Valteru, kumu Vladi, Cili, Moreni, Kati iz Toplica i vama u studiju sve najljepše. Želim Milanka.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Može pozdrav za šefa kokičara od radnog kolektiva Da Bog da te voda odnjela. Pozdrav, bok.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ja sam Jana, dolazim iz Poreča, želim pjesmu Sve bi seke ljubile mornare.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Svojem zrmanu Bepetu Levak iz Poreća želim puno zdravlja. Bepo Jugovac uz pjesmu Jedna biska.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Našoj nogometnoj reprezentaciji hvala. Mišo, poljubi zemlju. Čau, čau.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

još nam ljubav pute traži, ka pod saklu i u tami, nima sreće tudi jesmo.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Simple Minds 1986.